0: và nấy có gió thổi vô độc nữa hả?
1: Lấy
0: lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên l